Det var musik från Bugges Firo och En sommardag. Så ska jag ta lite pause. När jag är tillbaka får du bland annat höra Bo Göran Svensson och Camilla Lindgrens för att nämna något. Så det är all grund till att följa med vidare här i försvingende sommarspecial.

0: Egil Fladmark var prest I Hol under krigen. Som mange, mange andre prester, så reiste de seg opp mot Quisling-regimet, og det førte blant annet til fengsling også for Fladmark. Sverre Åker svalla med Fladmark for en del år siden.
1: Kanskje vi skal litt inn på krigen. Der vet Fladmark var en uredd person. Og du ble galt
2: Ja, men altså, jeg husker det. Det noe som jeg aldri glemmer. Jeg kom på prekestolen, og så så jeg Gisvold. Han satt på galleriet. Og så tenkte jeg, nå skal jeg forandre prekenen, og jeg gjorde det. Og da et kvarter var gått, så gikk han. Så var han bort. Ikke sant? Det hjalp, altså.
1: Det hjalp, ja.
2: Jeg gikk bort. Jeg husker det, han gikk.
1: Den gangen du ble arrestert, kan du fortelle litt om det?
2: Ja, jeg skulle altså ha bededags gudstjeneste i skolen. Og så kjørte jeg opp til Løne, for han skulle være med meg til skolen. Men så ringte de telefonen at jeg måtte øyeblikket komme tilbake, for de hadde arrestert Erik. Og så måtte jeg komme inn. Og så jeg kjørte tilbake, så tyskerne tok meg på veien. Det var rett, det var Foss, det tok de meg.
1: Ja.
2: Og så sa de det at ja, jeg kan jo ikke reise med prestekjole i fengsel, sa jeg. Så fulgte de ned til garasjen min, og så gikk de med geværet på ryggen bak meg hele tiden. Og så fikk jeg... jeg fikk jo tannbørster og noen greier, sant, med meg. Og så tok de og kjørte med sammen med til Gol, og på veien møtte vi Slotto, men vi så ikke mer til han. Slotto, men vi så ikke mer til han, og vi visste ikke mer om han. Men så ble vi altså på Gol, og så reiste vi til Oslo. Og der var det at vi måtte stå sånn, liksom sånn, på prøve om vi ville rømme eller ikke rømme. Men vi stod jo stille. Og mens vi stod stille, så kommer en mann som jeg synes jeg kjente. Og så var det sognepresten Narum. Så akkurat inn. Og så ville det være snill å ringe til kona og si at jeg er på vei til Lillehammer. Til fengselet Lillehammer. Og så reiste vi. Så ble vi kjørt oppover der da. Og så sa de til tyskerne at ja, dere skal få det bra, sånn. Og så kom jeg inn i sånn liten celle, sånn ganske liten. Og så lå der en mann det var klokken 2 om natten. Og så sa han det at ja, sa han, du skal egentlig ligge ved siden av meg, men du må ikke komme i nærheten av meg. For han var altså slått over alt, hele kroppen sin. Det var så grusomt å si, du må ikke komme i nærheten. Så måtte jeg legge meg på gulvet da. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Og den mann fortalte at han skulle til Oslo og bli skutt. Han også. Og så tenkte jeg, jeg visste jo ikke noe mer. Men sin dag så sto jeg og skulle late vannet seg. Og så jeg ut gjennom vinduet. Så kom en tysker, en gang ville ta meg. Men så begynte jeg å snakke tysk med han. Og da ble han helt stille med en gang. Og så sa han, ja, sånn, nå skal jeg fortelle, jeg var med i slaget ved Stalingrad. Og så fortalte han som det var grusomt der. Så... var det merkelig at den mannen som jeg var sammen med, han hadde en dag lånt en bok på biblioteket, men så hadde han glemt den, og så måtte han gå tilbake og hente den. Så fortalte han med de forferdelige beina sine, at han måtte springe 100 ganger frem og tilbake, denne her langt, langt på, og så sier jeg ikke glemmer bogen, jeg ikke glemmer bogen. Og så sa jeg til han reiste, da jeg fikk reise, at jeg skal huske, vil du være snill og gjøre min siste tjeneste, for för att gå, det ska jag göra med glädje, säger jag. Vill du gå på järnbanestationen här och spöra efter en som heter Johansson? Det ska jag göra. Och det var ju spänt vad det var. Så spör jag, de har väl inte en som heter Johansson, säger jag. Jo, det är mig, sa han. Tack. Jag ska ju hilsa från han. Jag huskar inte fan vad han heter. Jag ska hilsa och se att de skorna som förloveden hade sänt, de var kommit fram. Och det var hilsen till förloveden att han var i livet. Akkurat. Så hände det den 8 maj, var det inte det? Jo. Och likhet freden. Så ringer mejeribestyren i Hemsedal till mig. Jag skulle hilsa och se att han som var samman med mig, han blev inte skutt, han lever ända. Så kom jag i kontakt med han uppe i Vågå, han var från Vågå. Och den man som ville dräpa mig, han hade skutt en man uppe på Otta. Genom dörren, för de kom inte in. Och så, när de kom in, så stod den 80 år gamle konen och böjde över sönnen sin. Och så tog han upp disse stålfjärn och hamret lös på den gamle kona, denne gutten. Den samme, där efter var krigen slut, så var jag i Oslo. Och så ville jag gå ned och höra vad det blir där, den gutten. Han var bara 19 år. Så fortalte de i fängslet, jag bara spurte. Han blev skutt igår, dagen för. Han var, så han hade gjort så mycket, alltså. Det var fryktligt. Och han ville alltså, sa till mig att det som du rör på hodet så smäller det. Och så var jag ju så trist, ser du, för Harald, Eriks bror, var också där. Och han stod vid sidan, men han kunde inte snacka med mig. Och jag kunde inte fortälla att Erik var där. För ellers hade det blivit, där sa jag, inte tala med. Så hade de tagit oss bägge två. Sån var det. Men så en dag så fick, de visste inte vad de skulle göra av mig. De fann väl inte något galt. Jag vet, vi hade ju inte nog. Men det var alltså, det var han Slotto som hade tagit ammunitionen och fört den på den andra sidan. Det var is, ser du. Och så hade jag lagt den där. Och så var Erik och jag, vi var på fisketur. Så vi visste ju ingenting. Men så hade, men Harald visste det. Men vi visste det inte. Och därför så fick, de fick inte snacka med varandra det helt i tid där. För det skulle hålla det. Och så på den måten så vet du, så blev jag sluppet ut där och fick gjort det för han. Och så kom jag till politikammaren och spurte om jag kunde få ligga någonstans. Det var jag sen på kvällen. Nej, det, jag fick inte lov till det. Men sa han, där biskop Skagestad ska visst vara här på Lillehammer, sa han. Jaha, det är riktigt det. Och så kom en politiman och följde upp mig till Skagestad. Och så med Skagestad, jag har rätt livet hans en gång, ser du. Han håller på att drukna i älva på fisketur. Och så med en gång sa han, ja, sa han, du är välkommen och idag ska du få något som du aldrig har tänkt. Du ska få en kylling, den har jag fått från Sverige. och så när jag hade heldigvis pengar med mig, så jag hade pengar och kom hem alltså igen. Och så kom jag hem. Och det, jag har aldrig varit så bedrövet, tror jag, i livet. Nästan, jag får säga omtrent. Den gången alltså. För jag måste gå och fortälla fru, Eriks fru, att han inte kom. Och det var värre. Vad skulle jag säga? Va? Det var inte grejt. Och hon som jag visste var nervös och allt möjligt. Så jag måste ju bära fram det budskapet. Och hon var helt. Men så gick det en stund, så kom ju han också. Och det var ju det gode. På den måten.
1: Det var vel over 20 stykker som var arrestert noen gang.
2: Ja, men det var efterpå. For da vi var kommet hjem, så kan du skjønne en dag så skulle jeg gå forbi. Og så så det var så fullt av folk. Og så gikk jeg inn på Rikstelefonen der hos han, hva heter han?
1: Halvor,
2: ja. Og så sto jo Håkon Hallingstad sto der. Og så sto han Halvorsen, så var der. Og så, det ble jo tatt, var det ikke 750 som de tok?
1: Jeg tok 21 den gangen.
2: Ja, det 21, ja. Det var
1: den
2: dårlige
1: sprenging ut før Skåkheim.
2: Ja, det var noe sånt, ja. Så tok de i hvert fall de. Og så var det, du vet, Halvorsen, han brydde seg liksom ikke så mye om det. Men du vet, Håkon syntes det var veldig vondt. Men så var det god at broen tok jo.
1: Også,
2: ja. Og så fikk... Det var fint gjort av broen, ja.

0: Howdy, I'm Carol in Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
1: Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som

8 utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2025. Bok Nu när man är död. En roman om Cornelis Vreeswijk. Göran Greider, Albert Bonniers förlag 2024. Bok Soul Music Odyssey. Jonas Bernholm, Amazon. See, 383 pages. Bok, hur og når bluesen kom til Sverige. Leif Gjevert, 320 pages. Scandinavian Blues Association. Eller Abelisbris bokhus. Robert Finley, Sharecropper's Son. Easy Eye Sounds, The Black Keys, Delta Cream, featuring Robert Finley and Jimmy Duck Holmes, Bærum Blues Band, Going Wrong, Independent Records, Alan Palou, Naked, featuring Mark King, eget selskap, H.P. Lange, Big Gumbo, Everything's All Right, eget selskap. Terjei Krossteig av Nygum featuring Big Creek Slim, eget selskap. Professor Blues gratulerer Eric Clapton med 80-årsdag.